Ntuma Josu ho no minche chamo. Ntuma hima minche am jidi yeso ho ye pa. O hima na abuadu. Samso ana adwadefo nkaye ewo akenye tie Dubai ho nyina. Team na amode akwakopie ono. Papa rabbe bi omo sense kanu. Kwa mi George ni mo amwo nyina.